0: Дамил компаниясы сіздің ішіңізді тоғын да жеңілейді. Сүт суытқышлары, озық-түлік жайламалары, сүт өткергіштер, соғым залары, су бленді, минету системаларын орнаштыру, заманша ремонт ясу, һәм запас частьлер. Дамил, ауыл қожалығында яңа технологиялар. Телефон 261-63-42.
1: Сәлем, Фәрит. Кореядан машина қайтартам әлі.
2: Китаңна.
1: Нишек? Татар автоподбор турында білмейсің мүне? Алар Корея білен турдан-тур ішлей. Әрбір машинаны текшірәләр. Түләу банк аша. Барысы да шанышлы.
2: Қиматтыру.
1: Йоқла. Алар

0: Озанда сағат 7. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Қайырлы кеш, құрметті радио тыңдаушылар, Болғар радиосының яңалықлар қызметі өз ісін бастады. Студияда Ландыр Жиханшина. Мәғрифәт министрлігі яңа оқу жылына тәрбие іші планын расылады. Татарстанда бірден бірінші курс студенттары күні ұзашақ, әхәзір толырақ. Татарстанда пилотсыз ұшқыш қорқынышы режимі ғамәлден шығарылды. Бұл хақта ғадәттен тыш хәлләр министрлігінің рәсми қошымтасында хабар етілі. Ескертіп ұзабыз, бұл режим бүгін түнгі 3 сағат 9 минутта кіртілген еді. Россия мәғрифәт министрлігі яңа оқу жылына балалар бақшалары, мәктәпләр һәм көлиәтләрнең тәрбие эше планын раслады. Бу хакта ведомство матбугат хезмәтендә хәбәр иттеләр. Яңа исемлеккә җиңү көненә, халыклар бердәмлеге көненә, остазлар хайваннарны яклау, Россия фәне көннәренә һәм башка истәлекле даталарга багышланган чаралар кертелде. Укучылар өчен гаилә хәтере, бөтен Россия тикшеренү конкурсында, оҗаган хәрби патриотик уенда һәм мөһим нәрсәләр турында сөйләшүләрдә катнашу каралган. Қозанда Именлік һәм Габишев урамнарын ремонтлауға кірістілер. Олар Иделбуй районнарының 4 километр 600 метр ұзынлықтағы мүхим транспорт коридорын формалаштыра. Оның бойынша 2 автобус, 1 трамвай һәм 4 мәктеп автобусы маршруты ұза. Эш барышын Қозан мэры Илсур Метшин бейләді. Толырақ олдағы йозмада.
2: Быйыл Қозан урамнары бигерәк тә Азина Горки яклары моңа кадәр күрелмәгән зур яңарыш кишерә. 100 чакрым узынлыктагы 204 участок ремонтлана. Идел буе районы юллары да тиешле таләпләргә китерелә. Именлек һәм Габишев урамнарыннан көн саен 100 меңнәрчә кеше узып йөри. Бу транспорт коридорының гомуми узынлыгы 4,5 чакрымнан артык. Именлек урамында хәзер тротуарларны яңарт

0: Пам-парам.
1: Бир тәңгішей! Бұлғар радиосында, достар, Татарстанның, Қазанның нәқ өзегіннен сізге барығызға да елқынлы қойнар сәлемнер. Бізден бірген әтілік, күндәрігіз ұңғышылы болсын, жұмға мүбәрәк болсын. Әмі ұңғышылар сізнің юлдашығыз болсын. Ой, әйтіп тә қарадық, ара бірді.
0: Матур айтасың десені. Матур сөйлі білесің десені, бәрі бір.
1: Керек бі тейінді. Керек дегеннен сізден де фикір тілектер керек, құрметті радио тыңдаушыларымыз. Яздығыз, рәхим етігіз. Сіздің үшін 4 сентябрь нәрсе білем бәйлі, нендей уақиғалар бар. Біз бұл хақта келесі шығарылыста сөйлерміз.
0: Яқтыртыңыз.
1: Сізден хабарлар 8-9-17-85-55-91-5 МАКС қажа ма? Рәхим етігіз.
2: Шолпан Билданова,

0: Жиңел, хайырлы ертелер сізге, хамыңызға да.
1: Айы, сәлемлейбіз сізіні, сіз енді біздің сәлемлеріні қабыл етіп аласыз, солай бет. Хәм бүгін 4-ші сентябр, нендей оқиғаларға бай, нелер болған, барлап қарай қайды.
0: Айдайыз, 4-ші сентябр бұл күн дүния тарихында бек көп қызықлы хәм мұхим оқиғалар білен істе қолған шолай тіріп, бүгін Халықара тхэквондо күні бұл спорт түрін олимпия ойындары программасына кірту қарары құрметіне белгілі өтілі. Шолайық 1781 елінің 4-ші сентябрінде Лос-Анджелес шахарына негіз салына. 1975 елді СССР телевидениесінде отақлы Нәрсе қойда қойшан штук декагда интеллектуал ойыны бірінші тапқыр эфирға шыға. Шулай итеп 1874 жылының 4 сентябрында Дагыстанда бүйік хирург Қозан хирургия мәктебіне негіз салушы медицинада кейін қолданылған мас авторы Александр Вишневский дүнияға келе. Міне шушындай оқиғалар 4 сентябрда болған.
1: Вишневский мазы есе бұрынға берді ме?
0: Шынды оқи. Мен білмеймін неше кеймін сен мен жоратадырым шулай сені. Мен ашу едір оныңызды.
1: Көңілге қош келе. Бұрынна қытықлы енді.
0: Йоқ, қытықламай. Керісінше, тегі рахат болып кетеді. Білмеймін еш.
1: Сен нәрсеге қолданасың?
0: Міне, бірер сыдыр алсайма, бірер жинай. Ірінлей бастасайма. Сонда сүртіп қоясың, одан сразу суырып ала.
1: Бір қарағанда, бұл гениал әйбір бетінде.
0: Гениал әйбір. Сондан да шулай.

0: Отна давамында біздің ұйқы сағаты толмасқа мүмкін нәшіші рамкыларға ма?
1: Әйе.
0: Әйеларда біз ұзақ ұйқылап, компенсация ұсы біз организмға.
1: Хорошылық уақытта режимді да бұзамыз.
0: Бұзмаймыз енді.
1: Бір отна бойы бір режимға көніге біз, соңымнан мұна ұйқыларда біраз ғына ортақырақ ұйқылап кетесің енді.
0: Ұйқыны бірнешікті режим бұзу деп атап болмайды, шынки ол ұйқы болуға тиеш.
1: Келешесіз мә? Толысынша келешесіз.
0: Сізге неше сағат ұйқы жете, жазыңыз әлі достарымнан. Неше сағат ұйқы сізге норма. 8-9-10-7-85-55-91-5.

0: Достар, бізді бауам ете, біз жұмыға әйтесі қайырды болсын. Хәм біна ұзған шығышта Роберт әйткенің Виталисі неймі тіген ұзақ үтлаушылар тұрындай ма?
1: Семіртушілер.
0: Біна сен ойлап қарам, неше ғасырлар бұйы, тұныш қына, үтлап ұйатан әрсәдір сонда жер астындай ма? Таманы кіші қазина әйтіп таба. Біна сен бұл әлі қазина тапқаның бар ма? Қазина болмаса да, бірақ қызықлай бір мұна, ойламаған жерде.
1: Бұл ашақта тапқан бар едір енді, айе. Қатырдым, нәрседір тапқан болды бұға, айе. Қазір мұна есіме түшірем, мұна сенде есіме түшірдің. Нәрседір, ол да мұна, қатырдым, айе, нәрседір таптым. Лекен...
0: Бақша да?
1: Йоқ, бұ... Ай...
0: Құрманда?
1: Елға тиресіндейді, айе, елға тиресіндейді. Аха. Қызық болды кетті өзіме де қамен.
0: Яры, сен іске түшіре тұрып.
1: Ісіме түшірейм әлі.
0: Менделеевск районында, еме?
1: Яма Сарсаз ауылында мы?
0: Әй. Не барған тіге? Қыр развет қысы барған, еме?
1: Әйе.
0: Хәм туабы болғаннар. Біздің ерға қадар екінші ғасыр, хәм біздің ерінің үшінші ғасыр башында, башына қораған хуатын қыз бизәну әйбірләрі, хәм бронза көкірек шәсіп, Біле көмілген қазинелер тапқанлар.
1: Әйе.
0: Ойлап қарасын, мұнар түгі, ол бетінде бік бұрынғы, бік бұрынғы айбір, әйме? Мұнда үш пластиндан тұрған бронза көкірекше, әм қатта күн баулары сақланып қалған, аяқ кемі бізелері, детальләрді табылған. Бұ түгі, қатта күн баулары сақланған, бұл бетін көп уақыт өткен.
1: Мені да ұшырар ұшыл, яңалық. Қызықлы, шыннан да. Әлі бетелі күн баулар деген, әйме? Әм көп мәр, неше елдер бойы сақланған бетінде? Әйме, мұна...
0: Мұн қатта сонатта шығар алмайым мұна. Неше ел сақланғаны да...
1: Әй, оу, малай, әлі бір 17 ғасыр болғандыр, әйме?
0: Әйтағын көп мә, табылмаған әйбір,
1: ә? Әлі табырлар,
0: әлі табасылар қолда.
1: Әлі бізге мұнда ұқисі бар әлі ол яңалықларына, Алла берісі, көрірсің.
0: Енді бізді

0: Хабар радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанәшесі соба жауаплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәқдим ете.
2: Ишетәсіз мі? Жәй тауышы.

0: Татарстанда суд білдірулерін дәулет қызметлері порталында қолланушыларының шәхси кабинетлары ошар жіберешеклер. Бұл хақта Татарстан судьялары советі отырышында республика юстиция министрі Рустем Захидуллин хабар етті. Оның сөзлерінше, республикада дәулет электрон почта системасын ғамәлге кіртуге әзірленәләр. Министр шулай оқ Татарстан хүкуметінің бүтін дүния юстиция системасын өстіруге ойырым иқтибар беруін белгіләп өтті. Оның сөзлерінше, бұл өлкәдә цифрлаштыру республика рәйсі ярдәме белән ғамәлге ашырыла. Лойшта Кама Дингезе пляжын яңартуға 31 миллион 500 мың сум бөліп берерге ойлайлар деп яза Татаринформ. Финанслау пляж территориясын тигізләу, туфрақны тығызлау, диварларны нығыту, яңғыр канализациясы орнаштыру һәм яқтыртқышларына олыштыруға тытылашақ. Есігізге түшіребіз, бұйыл Лойшта Кама Дингезе пляжына күшлі шторм зиян кетірген еді. Яңа ремонт ішлерін келесі елінің 30 июніне қадар тәмамлау планлаштырыла. Татарстанның отқазанған химигі Қозан мэрі Илсур Метшиннің хәм Дәулет Думасы депутаты Ойдар Метшиннің әтесі Рәйіс Мүшәхитулы Метшин вафат болған. Бұл хақта Түбән Кама район администрациясы хабар етті. Район башлығы Радмир Беляев хәм Татарстан рәйсі аппараты Рәйіс Метшиннің туғанларының хәм яқыннарының тирән қойғысын ортақлашуын білдірді. Радмир Беляев сүзләренчә, Рәйіс Метшин Түбән Камаға шәһәр төзелгән елларда алып килгән. Оның хөнәри тормышы шәһәрнең эре предприятиеләре, нефть химиясе комбинаты һәм Түбән Кама шина белән бәйле булган. Ул күп еллар хөнәри сәнәгатькә хезмәтне саклау һәм куркынычсызлык мәсьәләләренә багышланган. Рәйіс Метшин республиканың отказанган химигы иде. Һава торышы хакында бүген Татарстанда алмашынучан болытлы көн, урыны белән кыска вакытлы яңгыр. Көндез 21-дән 26 градуска кадәр җылы булыр дип фаразлана. Казанда бу минутларда 16 градус җылы.
1: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе җаваплылыгы чикләнгән сельхознап киндери җәмгыяте.
2: Машинагыз ватылдымы? Трактор да тик тора. Запчасть эзләп көнем үтсә, җавабын бездән сора. Киндерида сельхознап бары, техникага кирәк ярак, төрле запчасть бары монда.
3: Байлар сабасында 2 52 46, апаста 3 45 22.

0: 4 сентябрь иртәсе, сәләмлейбіз сізіні біз иртәңгі шейлер Бұлғар радиусы студиясынан Роберт һәм Рустам.
1: Әй, нәқ шулай, Рустам қаралы, әйткенің бітәлі, хазина, нинди хазина таптың дейбәй мә?
0: Әй, ә?
1: Исімә түшірдім, бұ елға бойында түгіл бұ, бақшада бір пәкі тапқан емін әйім. Оны шест тартып, лезесін, ұшылап шулай, қытта бармағымында кескен ем. Әмінің шул майдан әйімә бір Хатира искә төште шулай университетта оқығанда, Наил абый Дунаев, устазым минем, аудиторияға торт билан кирип кирде дә шулай.
0: Аха.
1: Пишак бирегез ди миңа.
0: Аха.
1: Пишак бирегез ди. Без басып торабыз инде шулай. Орабы бездә пишак юк. Безгә 4 егеткә карап торады. Татар егетенең кисәсендә һәр вакыт пәке буларга тиеш диде ул. Менә шул сүзләр белән тирәге сиңип калды шулай. Хаман теге пәке яки пишак күрсәм, Наил абыйның сүзләре искә төшә хаман.
0: Ну, кисәңдә пәке иртәсең усан?
1: Юк инде.
0: Әкім білі әбет?
1: Әйе.
0: Алла сақласын.
1: Алла сақласын.
0: Әпәкі білән бәйлі юлалар біләсің өсен?
1: Йоқ, сирәл әйді сен.
0: Мұна мәселен, шынды юла болған ілігіліктен қазір ол сақланғандыр юқтырмы?
1: Бәлкім біләндір.
0: Егет кіші, үйләнгәш, әгер дағының қалал жіпетінің інісі, енесе қойнышы бар екен, ол қойнышқа бүләгетірге тиеш үйләнген күні, никақ күні. Пәке, жизни пәкесі деп аталады.
1: Мен бөлек еттім.
0: Мен де бөлек еттім.
1: Бөлек еттім, бет есіме түсірдім шыны.
0: Достар, сіз шындай қызықлы елалар білесіз ме? Әгерде білесіз екен, язығыз әлі бізге, ортақлашығыз әлі. 89-117-85-55-91-5. Қайнышының жизни пәкесі сақлана ма екен, екен, шыл қызық болып кетті әлі мен әнегедір. Сұрайсы болар әлі.
1: Мен де сұрарым да әлі.
0: Сұра әлі.
2: Олсу һәм Азат Фазлыевлар.

0: Бер минута. Бер минута.
1: Так, сәлем лебізсізді, қайырды ерті, құрмет радио тыңдаушыларымыз. Демек, бір минутта ұн сұрау. Әйде, Роберт, ойынның шартлары білен таныштыра тұр әлі.
2: Демек, біз тыңдаушыларға ұн сұрау береміз. Олар бір минут ішінде ұн сұрауының борысында жауап береді. Кім тезірек жауап береді, кім көбірек жауап береді, енді шул жеңуші болып шыға.
1: Әйе.
2: Бір минут ішінде. Рустам, сенде енді телефонының секундомерін шығарсаңшы, мені ярдам етерсің енді.
1: Әлбетте, бір-бірімізге шығай ярдамлашып, ешірге керек енді.
2: Амин шолай.
1: Қонашушыларымыздың біріншісі. Алло, қайырды ерте.
3: Қайырды
1: ерте. Нешік қалларығыз, есіміңіз нешік, қойлардан сіз?
2: Тоныштырығыз әлі, өзіңіз білен.
3: Аллаға шүкір, менің Көкмарадан, Көкмарадан, Шелімбіке.
1: Яхшы, һәм сезнең көндәшегез кем икән? Алло.
4: Алло, исәнмесез? Хәерле иртә.
2: Хәерле иртә. Таныштырып китегез.
4: Мин Вильдамир булам. Леши якларына.
1: Аһа. Димәк, уенның шартларын аңладыгызмы, тиндәйме?
4: Әйе.
2: Аңладым.

0: Сәлемле, біздің құрметті радио тыңдаушылар, біз давам етеміз. Һәм Роберт,
1: айе,
0: фаватор үшін мәліметің ерак мысының?
1: Йоқ, ерак түгіл.
0: Сәлем, егіттер, фаватор үшінді айтып өтігізәлі магнит қырлары білен бірге. Неше ғанда магнит қырлары?
1: Мұнда магнит қырлары көрсетілмеген менім әліге. Мұнда башқа айе.
0: Ярар, келесі шығыштарды әйтірбіз, тыңлағыз. Әліге біздің яңа жыр сәхифәсім, яңа жыр бірге тыңлаймыз. Анар, хабарлашабыз,
1: фикірлашабыз.
0: Әйім, яңа жыр біздің Алина Шәрипжановалардан. Алина Шәрипжановадан болар. Әйдегіз, рахметегіз, тыңлаймыз.
2: Болғар радиосында музыкаль премьера. Алина Шәрипжанова, оғым суларға тәқия салды. Рейс Ханнановкие, Альбина Раджепсис.

0: Нешік сен, Роберт, жар?
1: Ой, Алинаның жырлауын яратам мен.
0: Сай ма?
1: Бек ұшой.
0: Ну, Алина, Алина, енді ол қалық артисті.
1: Әфәрин, Алина.
0: Жыры матур?
1: Жырлауы да матур, айы. Мұны да бар, күйі да бар, айымды. Тауышы да бар, тауышы бар енді, айы, біләмізді.
0: Оғым суларға тәқия салдым. Расияны.
1: Есімінен енді,
0: айым. Хәм, нәрсенде магнит қыра?
1: Магнит қыра, екі бал көрсәті.
0: Айы, хәм, бүгін күн давамында тіге бір екі бал болашақ, тіге тұныш. Атмосфера
1: басымы 754 миллиметрні тәшкіл етеді.

0: Cut Focus. Қызықлы фактларды мен сізге қазір жеткерем. Демек, дүниада 11% кіші сулағайлар екен. Менім үлкен қызымды, әмені шулар рәтіне кірі қызым. Сәлем. Біз бүгін ұн сұрауға орман темасы сөйлағаныңыз. Шулай бітеймін. Міне шулай деп, орман турында қызықлы фактлар. Ағашлар өз ара аралаша екен бейд. Ормандағы барлық өсімліклер жер астында қотлаулы гүмбе шілтәрі, микориза аша бейленген. Бақсаң, алар бұ шілтәр аша бір-бірсіне туқлықлы нәддәлер хәм қорқыныш турында ескерту сигналлары тапшырып тұралар екен. Рүстім.
1: Қызық екен?
0: Аралаша. Орманда аралаша екен өз ара. Шынысы қызық мүнен?
1: Ә, сенің ағашлар білен аралашқаның бар ма?
0: Оралашқан ғана төгіл, мен бет бұйыл жәйіні бет оғаш кесуші болып ішледім. Лесник.
1: Ну, оғаш кесу, оғаш білен оралашуға кірмейдір енді ол.
0: Йоқ.
1: Мұна, білесің ма, қай уақыт, нәрсе, ұрманда, ебірі пасадкада хава сұлап ересің. Әм оғаш янына келіп басасың.
0: Шоқлыйсың.
1: Оны шоқлыйсың, я ұшларың білен екі яқлап тұтасың. Әм аннан нендейдір энергия келе мұна.
0: Қойса оғаш, қойса.
1: Тілесе қойса оғаш.
0: Қойыны түгіл ме?
1: Қойын болсын дей.
0: Имен болсын
1: ма? Имен болсын дей.
0: Юке болсын ма?
1: Мұхим түгіл.
0: Энергия оласың несіне ме? Энергия шығанаға.
1: Әйе, ол нешіктір өзінші әміне шындай рәхәтлік бере. Әм сен шыннан да ойлап қоясың, әгер әбәлкі бұл шыннан да дірі-дір дей ойлап қоясың.
0: Бұл олымны алырмын әлі, мен де шоқлап қорырмын
1: әлі. Міне бұл яларда шылай деп қорайлы, анар дүшәмі келгеш сөйлерсің, әмі?
0: Яларда түгіл, міне бұл шыққа шық. Құшақлай міне, мұнда
1: ағаштарды.
2: Нұрлат 104.7 FM. Бұлғар радиосында реклама.
3: Дәртфест яңа форматта. Ислам мәдениеті, музыка һәм сәнгат бер мәйданда. 6 сентябрьдә Қозан кирмәне Гавами урыннар ишек алдында. Сәхнәдә Сәйдә Мөхәммәтҗанова, Солтан Сафин,

0: Динар Шаймарданов, рухи мың дуэты, Мәскәу-Андалус ансамбля һәм дүр спектакля. Шулай оқ балалар майданшығы, ұстаханелер, дискуссиялар һәм дизайн-маркет. Фестиваль күндізгі бірді ашыла. 6 сентябр, Қазан кирмәне. 2026 ел,
1: еш еклеу йоқ. Популяр жүрші Дилен Нигматуллина үзінің «Мин башқа» деп есімленген концертына жоқыра. Бұл ғадигіне концерт түгел, ә аның ижат юлы тұрында музыкаль хикая. Мұнда сіз яратқан хитларығызны һәм бірінші тапқыр яңғырыяшақ үр яңа жырларыны ишетірсіз. Күңілі сюрпризлар да болашақ. 11 сентябрь. Чулпан мәдени үзәге. Билетлар сатуда.
2: Қазан 2026 ел.
3: Нужен дом без рисков? Чип и Дейл спешит на помощь. Компания Чип и Дейл. Строительство домов по безопасной системе Escrow.
4: 8 987 213 6013.
3: Чип и Дейл. Всегда построят.
5: Банк ВТБ ПАО.

0: қайырлы ерте, ертеңгі шай, біз мұнда.
1: Сіз қайда?
0: Бүгін тулы составта өгел, әйме бізді.
1: Әйе, Эльвирочка бізге ел берді. Бүгін бір радио тыңдаушы біз сұраған қоя қойдығыз Эльвираны деп. Эльвираға ел керек біраз.
0: Әйе, ел етсін.
1: Әйе, ел берді.
0: Әйе.
1: Біз ертер, біздің бүгін мальчишник.
0: Әйе, аулағы,
1: рәхеттіңіз.
0: Ләкен Эльвира болғанда да бек рәхет.
1: Солай дейсің ба?
0: Әйе.
1: Рәхет рәк дейсің ба?
0: Білесің ба, мені үйде бітінді, бар-бір бітін тәртіптіні қатын қысты та бітінді. Мені мұнда да жылы Эльвира да біздің.
1: Біз әртті тұрушы бітінді, әйме.
0: Мұнысы хешіксіз, мұның тұрда әйтәсі де үйі бітінді, әйме. Өзім өлесің бітінді. Әлі мұндағы нұрлы мүлейім шибәр биттәрі білән мұнда студияны яқтырта, әйме, әтаушылары білән ештек, әйме, татарларыны ұята.
1: Құрматы радио тыңдаушылары, сіз сезесіз ме? Роберт, әлі 3 сағат кіне іштей Эльвирасыз.
0: Әйе.
1: Әм оланы соғынды.
0: Соғындыра.
1: Әсіз нәрсе соғынасыз? Ешлікні ме? Жәйні ме? Қышны ме? Міне нендей, міне қазіргі мезілді ойлап қарағыз әлі. Нендей соғынулы, соғынышты қисілер сізді қазір. Әм бөлішігіз, аноним ауышты да ярый. 8-9-117-85-55-91-5. Нелеріні, кімлеріні соғынасыз? Язығыз.
2: Бұлғар радиосында Хауа тұрышы.
3: Хауа тұрышы шығарылышының иғанайшысы первый обойны кебеті Шақси Шмәкәр Фәхреддинова.
4: Дұсларым, мәй сәрәмнен қат алдым. Бұлатым шақтыдан қачықсылай папу тибірінші обойныға да кіріп шық деген. Абойларыны яңартасыйды деген. Сізге дәсір етіп күн айтам. Адреслары Оренбург тракт 160 спорт сәуде өзегі әм Зәки урамы 2-ші йұрт.
0: Бүгін 4-ші сентябрьде Қазанда алмашыну үшін бұлтты ауа тұрышы күтіледі. Ураны білән яшіліне яңғыр яуы ықтимал. Күндіз 21-25 градус жылы. Жел күні екпіні секундына 5-8 метр тезілікте. Ертең һәм түнде айырым райондарда тұман түсуі қарастырылды.
2: Бұлғар радиосында реклама.
5: Устали от городской суеты и бесконечных дел? Всего 2-3 дня в санатории Бакирова и вы снова полны сил. Вас ждут целебные.

0: I am. Ага.
1: Барысы да дияр әруәқлерінің сағына бетінде емі көбізді.
0: Әйе, бүгін көптіне искалылар болды, шоңа көрі искалыларымыз дұға болып ерішсен. Әмі сағынып, яшау өзі бір хис бетінде олай ма?
1: Шулайынды. Шулай.
2: Болғар радиосында хауа тұрышы.
1: Бүгін 4-ші сентябрьде Қазанда алмашыл мөлшерді бұлтты хава торышы күтіле, ураны белән яшенле яңгыр яуы ихтимал. Күндіз 21-25 градус жылы, түнле 12-14 градус. Жел күньяктан секундына 5-8 метр тезлікте, ертен һәм түнле айрым районнарда туман түшуі фаразлана.
0: Я, дуслар, жұмға ертесі хайырлы болсын дегенде, күні де кеші де хайырлы болсын. Барығызға да ұңышлар тілейбіз. Бұл батнаны ябып тұрабыз, яларға келетіні бейтіліп тұрабыз әкірініп. Хәм Душәмбі күнінің хәр вақтағыша біргәләшіп, көрешірбіз, хәм ішітілішірбіз. Исән сау, исән имин бұлығыз, құрметлі радио тыңлаушыларымыз.

0: Болгар радиосы фестының генераль иғанашысы Соба Мойсыр комбинаты жауапылығы шекленген жәмғияты.
1: Күзінің ұңышы ешеті, қышының қорында емі, Йоз жиханға жаны нүрі, әжейнің бар, Үз дәмі, жәй дәмі, тамлетті майында, тамлетті кебетлерден сұрағыз.
2: Болгар радиосы рекламы қызметі телефоны 570 50 95.
3: Лилияна Ирназарова.

0: Қайырлы күн, ассаламу алейкум, құрметті радио тыңдаушыларымыз. 4 сентябрь, изге жұма күні, жұма күндері мүбәрәк болсын деген тілекті мен Дилбер өзімнің іш сағатымды бастап жіберем. Күндізге 2-ге қадар сіздің білен бірге болармын.
1: Әлігі сағатының иғанайшысы Рубин футбол клубы жауаптылығы шекленген жәмғиеті.
2: 7 сентябрь. Акбарс Арена стадионы. Рубин Ахмат. Төп йылдыз Султан Лагучев. Программа 18 сағатта башлана. Билетлар клубның рәсми сайтында.
3: Рубин футбол клубы жауаптылығы шекленген жәмғиеті. Украин 118 сезон башталды с 0-120. Озан Кырбылуке 0-2016 жыл.
4: Гузель Зиникеева.

Құрметлі радио тыңдаушыларыбыз, әр сағатының 45-ші минутында бізді жетіс жәхәт құтлау уақыты. Шушы минутларда радио алғышылар Йонана Закирова, Ильсиярыны шақырабыз. Сәлем Құратун ауылының ең юратқан дәуәнесіне Закирова Ильсиярға мен сені юратам дәуәне сенің ұнығың Олабуғадан Арина язып жіберген әлігі әсіміз қабарны әлігі Сәлемне деп айтик, һәм әлеге сәлемне без bulgarradio.com сайты аша алдық. Чын күңелдән аның сәлемнәрен, ярату сүзләрен кабул итеп алыгыз.

Ларбарысы да тамлетті майында яшырынген. Тамлетті майы. Жай тәмі сенің табында. 91.5 FM.

0: Құрметлі радио тыңлаушыларыбыз, туған күн құтлауларын біз бары тек Булгар радио.com сайт ошағына қабыл етіп аламыз, шынки туған күн құтлаулары біздің түләулі. Әгер де енді яқынарыңызға күндізгі сәлемнер жеткіруге тілейсіз екен, онсын 8-917-8-555-91-5 номерына Макс Оша жеткіре аласыз. Әр туған күн құтлауларын қабатлап әйтем бары тек Булгар радио.com сайт ошағына қабыл етіпіз.
1: Булгар радиосында музыкаль премьера. Полина Шарипжанова, оғым суларға тәқия салды. Раис Ханнанов кие, Альбина Раджеп сөздері.

әрләріні да оқып барам, Дилбәр, қайырлы күндер, мен Балық бестесінен, бізді Түбән Камадан қонақлар бар. Әлекеге ешілік достар келді, бик көңілі отырабыз, барыбызда есен сау болық, сізге қайырлы үш күндері тілем деп язып жіберген радио тыңлаушыбыз Рәмзия. Эй, қонақлар келгеш, рәхәт болып кете бетенді ол. Әм шираттағысын Гүлнұр язып жіберген, сау сәлемет болығыз деген. Әм онда язған енді ұқыдым, әм езгі жұмға мөбәрәк болсын деп тәстеп қиған. Амин, амин, амин, бүріп шылай болсын. Әм тағым бір сәлемні Вәлиулина Роза Талип қызына ұлы Марсель күндізгі сәлемнер жеткірі ең езгі, ең матур тілеклер әнием сеңа. Исен сау бол.

Мене фирузе бирюзовый төсіні, қойвер яқларда фирезе деп айталар бізді, фирезе деп язып жібергеннер, кімнердер фирузе дегеннер. Біз енді нешлептер бирюзовый төс деп береміз. Меңа бұл төс бікнық ұшы, қопқа қималарында, қопқаларына да шондай төстен ясаттым, кейімнің де шондайын сайларға тұрышам деп язып жіберген біздің радио тыңлаушы біз Лилия. Рахмат, жамағат, өзіңіздің фикірлеріңіз білен ортақлашқаныңыз үшін. Қайырлы күн, Болғар радиосы, ялқынлы қойнар сәлемдерімне барлық туғаннарыма еріштірем. Езгі жұмға күнлер біз мүбәрек болсын деп язып жіберген біздің радио тыңлаушы біз Ландыш.

0: Шының иғанайшысы первый обойны кебеті Шақси Шмәкәр Фәхриддинова.
1: Дұстларым, мәй сәрәмнен қат алдым. Бұлатым шақтадан қачықсылай папути бірінші обойныға да кіріп шық деген. Обойларыны яңартасыйды деген. Сізге дәсірейтіп күн әйтем. Адреслары Оренбург тракт 160 спорт сәуде өзегі әм Зәки урамы 2-ші йырт.
2: Отырышы білен тоныштырып өтем, дұслар. Бүгін Қазанда һәм Татарстанда ояз ұшан бұлытлы күн, ұрыны білен қысқа уақытлы яңғыр ешен болуы иқтимал. Күн дауамында 21 градустан 26 градусқа қадар жылы. Шушы минутларда башқалабыз Қазанда 21 градус жылы деп көрсетті. Ұрыны білен қысқа уақытлы яңғыр геомагнит қыра тыныш.
3: Бұлғар радиосында реклама.
4: Пока одни ищут, другие говорят «да». Проверенным автомобилем с пробегом в «Диалог Авто». Сервис, гарантия, более 1500 авто в наличии. Скажите «да» автомобилем с пробегом в «Диалог Авто». Подробности на dialogauto.ru.
5: 7 сентябрь. Акбарс-арена стадиона. Рубин Ахмат. Төп Йылдыз Султан Лагучев. Программа 18 сағатта башлана. Билетлар клубының ресми сайтында.
6: Компания «Домилк» облегчит вашу работу. Охладители молока, кормораздатчики, монтаж молокопроводов, доильных залов, система водопоения, а также современный качественный ремонт и все запчасти к ним. «Домилк» – новые технологии в сельском хозяйстве. Телефон для справок 261-63-42.
7: НПО «Агротехсервис» является официальным.

0: официальным дилером заводов «Ростельмаш» и предлагает оригинальные запчасти по заводским ценам в полном комплекте. НПО «Агротехсервис». Телефон в Набережных Челнах. 778885. 778885.
1: Бары тек 12-ші, 13-ші сентябрьді әгіне этажы компаниясы тарафынан қозанмолда көшімсіз милек ерменкесі көргізмесі бола. Яңа тұрақлар, фатырлар, әм юртлар үшін мақсус ташламала. Сізіні 3-ші қатта күтіп қалабыз. 18+, 2026-ші. Барлық мәлімет этажы.com сайтында.
2: Иқтибар! Иқтибар! Иқтибар! Бұлғар радиосы тәрдім ете!
3: 12-ші сентябрь Татнефть аренада!
2: Бұлғар радиосы фест!
3: Популяр жыршылар!
2: Дәртләшерлар!
4: Юмор һәм қойнар хитлар фестивалі!
3: Килігіз!
2: Татнефть аренаның бұзын
4: біргәләп әрітік!
5: 2026 ел, ешеклеу 6+.
6: Бұлғар радиосы фестінің генерал иғанашысы Соба Мойсыр комбинаты жауаплығы шекленген жәмғиеті. Рәсми иғанашы клиника глазных болезней Күзлер клиникасы жауаплығы шекленген жәмғиеті. Бұлғар радиосы фестінің иғанашысы Татмак һәр уақыт янашада УК партнер жауаплығы шекленген жәмғиеті.
7: Татар автоподбор егетләре Қытай һәм Кореяда машиналар алып кайта дип ишеттем әле.
8: Соң мин дә шулардан алдым бит инде. Татар автоподбор машинадан 100% канагат.
7: Шулаймы ни? Хәзер запчасть алып кайталар икән.
8: Әйдә, син дә сузып йөрмә. Заказ белән кайтартсаң автосалоннардан күпкә арзанрак. Телеграмда Татар автоподбор каналына языл. Анда барсы да күрсәтелгән.
9: В дружную команду «Алтынкул» требуются установщики ПВХ и алюминиевых конструкций. Полная занятость, гибкий график, возможно трудоустройство без опыта. Предусмотрено обучение, требования, ответственность, исполнительность, отсутствие вредных привычек. Зона поиска сотрудников «Опасство», «Буинск», «Кайбицы», «Тетюши». Контактный телефон 8-93-93-96-90-91.
6: Болгар радиосы фестінің генерал иғанашысы Соба Мойсыр комбинаты жауаплығы шекленген жәмғиеті.
10: Күзнің оңышы ешеті, қышның Қорында әмі, яз жиханға жаны нүрі. Әжейнің бар, өз дәмі. Жей дәмі, тамлетті майында, тамлетті. Кебетлерден сұрағыз.
11: Болғар радиосы фестінің рәсми ғанашысы, клиника глазных болезней, жауаплылығы шекленген жәмғияты.
12: Күзлер клиникасы. Яки күз қабағын көтәрергә килегез. Үске күз қабағы асылынып торамы? Күз астындагы капчыклар борчыймы? Күзләрдәге заманча аппаратура алардан котылырга ярдәм итә. Блефарохолязисны дәвалау. Ай ахырына кадәр акция. Офтальмохирург консультациясе бушлай. Акция турында тулырак сайтта яки клиникага шалтыратып белә аласыз.
13: Тискәре ягынтысы булырга мөмкин, табип белән киңәшләшү сорала.
14: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
15: Лилия Сабирова.

Жерлы сәлемі бізіне башлы біз, достлар, сізден келіп ерішкен құтлау қатларын бүгін мен Дилбер оқырмын. Әм ең біріншілерден болып радиолғышылар Янана Хаснулова Лилияны шақырабыз. Бүгін 4 сентябр күні ератқан қадірлі күшіміз Хаснулова Лилияның ғұмыр бейрәмі туған күні. Сені туған күнің білен құтлап, ең изге, яқты, матур тілекләрі бізіне йоллайбыз. Кішілі рухлы хәм кішілікілі, юмарт хәм ердәмшіл, бәхетлі хәм сәлемәт бол. Уй тілекләрің тең туар, таңдарың тыныш, саулығың нық, қымырың бәхетлі болсын. Тұрмышыбызға емістеп, ауырмай, қайғы қасырат көрмей, ұзын қымыр етуіңні тілейбіз. Ғайлы шатлығы, яқынарыңның игілігін көріп ешерге ясын Құдай. Нық сәлеметлік, ұзын ғымыр, ақ бәхетлер білен, мол тұрмышта ешеуіңі тілейбіз. Ижат шишмен бір қойшанда сайықмасын, мұңлы таушын, матур жырларың білен сені, юратқан тамашашыны, әр уақыт сейіндіріп тұр. Еңізгі тілеклер білен, яқынарығыз қытлы, Лилия, Бұлғар радиосы да әліге езге матур тілеклерге иқлас көңілден қошыла, ғымыр бейрәмегіз қытлы, мүбәрәк болсын. Долқынарымызда сізнің башқаруда язмыш бишіге жері яңғырайды.

0: Бүгін 4-ші сентябр күні яраткан қадірлі кішіміз Хаснулова Лилияның ғұмыр бейрәмі туған күні. Сені туған күнің білен құтлап, ең езге яқты матур тілекләрімізіні йоллайбыз. Күшілі рухлы хәм күшілікілі, юмарт хәм ердәмшіл, бәхітлі хәм сәләмәт бол. Уй тілеклерің тең, туар таңларың тыныш, саулығыңны ғымырың бәхетлі болсын. Тұрмышыбызға ем істеп, ауырмай, қойғы қасырат көрмей, ұзын ғымыр етуіңні тілейбіз. Ғойлі шатлығы, йоқынларыңның игілігін көріп ешерге ясын Құдай. Нық сәлеметлік, ұзын ғымыр, оқ бәхетлер білен мол тұрмышта ешеуіңні тілейбіз. Ижат шешінің бір қашында сойықмасын, мұңлы таушың, мотор жерларың білен сені яратқан тамашашыны әр уақыт сүйіндіріп тұр. Еңізгі тілеклер білен яқынларығыз құтлай. Лилия Бұлғар радиосыда әліге езгі мотор тілеклерге шын көңілден қошыла, ғымыр бейрәміңіз құтлы һәм мүбәрәк болсын. Құрметлі радио тыңлаушыларыбыз, сіз де яқынларыңызды туған күндері, ғұмыр бейрамдары білен құттықтарға тілейсіз екен, bulgarradio.com сайтына мүрәжәғәт етіңіз. Күн сайын 12 білен 1 арасында, һәм кеш 8 білен 9 арасында бізде жырлы сәлем тапсыруы, һәм жырлы сәлем тапсыруы қысаларында біз сізден келген құтлауларыны bulgarradio.com аша олынған құтлауларыны оқиыбыз. Әлі біздің 700 жәхет құтлау уақыты да бар, онсы енді әр сағатның 45-ші минутында.
1: Реклама хоқығында.
2: Қадірлі достылар, елінің ең зор музыкалы уақиғаларының бірсі яқынлаша. 12 сентябрьда Татнефт аренада Бұлғар радиосы фест ұзашады. Біз де бұл зор бейрамда сіздің үшін ең яратқан жырларымызды башқарашақпыз.
3: Әйдегіз, біргелеп көңіл ашық, һәм күзді бірге матур етіп қарсы алайық.
2: Татнефт аренада күтіп қаламыз.
1: Яшіклеуі 6+.

0: Бұлғар радиосында Хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанәшесі соба жоаплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәғдім еті.
2: Ишетесіз мі? Жәй тауышы.

0: Қазанда сағат 1. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықлар қызметі өз ішінде Омиде студияда Ландыр Шиханшина. Татарстанда шиста хава операциясы қысаларында 4000-нен көбірек автомобиль текшірілген. Республикада ғышыр ғайрия компаниясы башланды. Әхәзір тұлырақ. Ішкі істер министрлігі Финика финанс пирамидасының түп ұйыштырушысы болуда шикленіп, Қазан архитекторы Озат Тұхватуллинді тұтқарлады. Мәскеуінің Мещан район суда оны 1 сентябрьде соқ астына алды. Текшірушілер форасы бойынша Тұхватуллин Финиканың яшерін ұйыштырушысы болған. Архитекторның мүмкін болған табышын күш структуралары қызметкерлері 10 миллиард сумға бәйелі. Финика пирамидасына негіз салушы Кирилл Доронин һәм оның 9 тілектәші іші бойынша процесс 2024 елінің июнендә старт алды. Оларны жинаячыл бергәлік ұйыштыруда һәм айрыша зур көлемдә мошенниклыкта ғәйеплиләр. 150-дән күбрәк кеше мошенниклык корбаны булган. Пирамиданы ұйыштыручылар китергән зыян якынча 200 миллион сум тәшкил итә. Татарстанда экологик именлек милли проектына ярдәм изеннән чиста хава операциясы кысаларында 4800-дән күбрәк автомобиль тикшерелгән. Экология министрлыгы журналистлар белән берлектә Югары Ослан районының Малиновка юл патруль хезмәте постында автомашиналарны тикшерү буенча рейд үткәргән. Экологлар 21 автотранспорт чарасын тикшергән. 1 июньнә Татарстанда барлыгы 4801 автотранспорт чарасы, 4373 җиңел автомобиль, 235 йөк машинасы һәм 193 автобус тикшерелгән. 95 автомобильнең зарарлы матдәләренә нормадан күбрәк чыгаруы ачыкланган. Татарстанда һәр елдагы шагышыр садакасын җыю һәм аны мохтаҗларга тарату буенча иң кулачлы хәйрия кампаниясе башланды. Дини нәзарәте 19 сентябрьне Татарстанда ғышыр көне дип илан итте. Тулырақ алдағы язмада.
2: Әлеге күркәм ғәмәл қышқа әзірлік барышында мұқтажларға, етимләргә һәм социаль яқтан яқланмаған ғәйләләргә булышуны күздә тота. Аның барышында кешеләр үз бақшаларында үстерелгән яшелчә, жиләк жимеш белән бүлешә. Узган ел Татарстанда 1000 тоннадан артык ғышыр садақасы жиылып, мұқтажларға таратылған. Районнар быйыл да бу эшкә актив кереште. Чирмешән районы имам мөхтәсибе Рөстәм хәзрәт Ибраһимов әйтүенчә, алар беренче ғышыр садақасын мәчет мәдрәсәләргә җибәрәчәк.
3: Менә бер партиясын жібердік әлмәт мәдрәсесіне, әкіртеңіне мені жиябыз, ердем мәчетлеріне, Рамазан мәчетіне, мең еллық мәдрәсеге, Чалладығы ат мәчетке, Аллахын рахматлары білен, азатырға деп планлаштырып тұрабыз. Жиябыз қалын, бік актив қатнаша, кіндер матур, оңышлар бар, Аллах сәлі бәлекетін білсін.
2: Быйыл 19 сентябрь республика күләм ғышыр көне дип иғлан ителде. Бу көнне барлық мәчетләрдә ғышыр садақасы қабул ителәр. Люция Шәрәфиева, яңалықлар хезмәте.
1: Бүген кич Казанның уникаль осталык үзәгендә Россиянең ислам мирасы халыклар һәм традицияләр күргәзмәсе ачыла. Экспозициягә килүчеләр Россия мөселман халыкларының тарихи, рухи, мәдәни һәм һөнәрчелек мирасы белән таныша ала. Тантанада Россия Федерациясе мөселманнары диния нәзарәт рәисе Рауил Гайнетдин, Татарстан дәүләт советы һәм хөкүмәте вәкилләре, дин һәм җәмәгать эшлеклеләре, фәнни һәм мәдәни җәмәгатьчелек вәкилләре, Казан халкы һәм кунаклар

0: Орыны білен қысқа вақытлы яңғыр. Күндіз 21-ден 26 градусқа қадар жылы болыр деп фаразлана. Қозанда бұл минутларда 19 градус.
1: Отырушы шығарылышының иғанашысы первый обойны кебеті Шақси Шмәкәр Фәхреддинова.
2: Дұстларым, мәй сәрәмнен қат алдым. Бұлатым шақтыдан қатшықсылай папути бірінші обойныға да кіріп шық деген. Обойларыны яңартасыйды деген. Сізге дәсір етіп күн айтам, адреслары Оренбург тракт 160 спорт сәуде өзегі әм Зәки ұрамы 2-ші ерт. 91.5

Изге жумга күн тапшыруларын алға таба дауам итебез. Бұлғар радиосы студиясында сіздің білән мен Дилбер оралашам. Кешкіне қызыбыз Эмилияға елқынлы қайнар сәлемлеріңізді жеткіребіз. Бик бәхетлі сау сәлемет болуыңны тілеп, әтиенің опаң Самины язып жібергеннер әлігі СМС хабарны. Шират тағысы, хайырлы изге жымғарғы жымға күнләрі білен Бұлғар радиосы, сәлемлерім сізге, бізді күн бұлытлы кеше башланған ешінлі бұзлы яңғырлар ұзып кетіп бара. Қазіргі уақытта Бұлғар радиосын тыңлаушы ауылдашларыма, туғаннарыма, достларыма, сабақташларыма қойнар сәлемлерімді жіберем, сізіні құрмет етіп, шүпірәліден, хатире.

0: Язып жіберген алдағы СМС хабарына. Әлбәтте, мұның біліңіне СМС хабарлар бітмей, күн дауамында енді олар келе тұралар, хәм біз алып барушылар әкірінләп-әкірінләп, әлбәтте енді ол СМС хабарларына оқи барабыз.
1: Сүнділ Билалова.

0: топшыру реклама мақсатында әзірленді.
1: Қытай холқы бұрын-бұрыннан тобиға берген бойлықны ирене һәм қуллана білген. Санчи дору үләнінің томыры, женьшень ғойлесіннен. Санчи Қытайда 16-шы ғасырдан берлі қолланыла. Ол традицион Қытай медицинасы хазинесі. Санчи бүтін қон ауруларына қоршы профилактика шарасы. Шуңа да фойдасын тотыған кішілер санчины олтынға да олыштырғысыз дилер. Кіші организмында ең мүхімі қонның әм қон юларының сәлеметлігі. Санчи қонны шистартып қына қолмай, оның ерішін тезлеті әм шулық уақытта қон юғалтуны тоқтата ола. Шулайық санчи ош қазаны жерәхәтінен интіккен ауруларыны кесету, профилактикалау мақсатларында да қолланыла. Әйірек ишемиясы, инсульт, инфаркт ұшырақларында ол қон ерішін тезлетіп, түйірлерін торатып жіп,

0: юлы копма қоршы сифатларға иесін деген сұрау туарға мүмкін. Мұна жауапға дей, санши қонны балансқа кетірі. Нәтижеде қон еріші келенгеш организмның тұрышы да йоқшыра. Куп кишилер санчи ише башлагач, баш ауыртуу бетип, хал кирип, жүрөктүн дулауы бетип, кан басымы нормалдашып, уйкусуздуктан кутулдук дейлер. Профилактика максатында санчи хатырны жокшурта. Кишилерде кин туралган инсульт ауруун да уакытында ошокларга жардам ите. Санчи барыбызга да саламаттык китирсин достор. Саламаттыгыбызны өзүбүз соклайк, узак жашайк. Санчи бары тек Farmland дарууханаларында сатыла. Телефон 8-927-236-71-75. 8-927-236-71-75. Сайт sanchi.rf. Улаучарасы болуп сонал метискер юнтусу болу ихтимал. Олдан тоби билен кеңешлешу керек. Ершеклеуе уника плюс.
1: Болгар радиосында хава тұрышы.
2: Хава тұрышы шығарылышының иғанашысы жауаплығы шекленген сельхознап киндири жамғияты.
3: Машинағыз ұтылды ма? Трактор да тек тұра. Запчас ізләп күнің өтсе, жауабын бізден сұра. Киндирида сельхознап бар, техникаға керек ярақ, түрлі запчас бары мұнда.
0: Киндири лесная жиде. Телефон 237-92-02.
4: Хайырлы күн, сауларымсыз, достарымыз, қайларым, жұмғаларым өбәрәк болсын. Ассаламу алейкум. 19 градус жылы башқалабызда геомагнитик активтілық 1 балына тәшкіл етті, 9 балла дәреже білен шағыштырғанда. Атмосферасы 750 мм, шағыштырма шадымылығы 78%. Ертегі алмашын ұшам бұлытлы, қысқа уақытлы яңғар яшын біз яуыда мүмкен ертен тіліне туман, күндіз 10-15, күндіз 22-27 градус шамасы жылы яшын. Яңғыр вақытында желдің тезлігі секундына 15-20 метрға жетешек.

0: Шифровой Ultra Plus.
1: Давлян. Бірден бір қопытламас тамаша сізнің шахарды. 9 октябрь. Қазан пирамида. Концертнің мақсус қунағы Ильсия Бәдрединова.
0: Ешіклеу Ultra Plus 2026 жыл.
2: Болғар радиосы реклама қызметі телефоны 570 50 95.

Бәрекәтлі күн, достар, хәммегізге де. Үшінші 15 минут, туғаннар дегеннен туғанлық. Туғанлық мұна, достар, біздің эфирда да бетінді мұна үшке кіріштім мұна сізден келген енді хабарлар, сәлемнер, һәм шушы изге жұмға білен құтлаулар. Рахмет, достар, шулай қабыл етуіңіз үшін яқын етіп, енді туғаннар демеді демесің әймі. Хаман дайым екін сайынның құлмаса да, әр дайым Болғар радиосы долқынлар аша көрішіп, ұшырашып тұрабыз, достар, енді біз сіздің еләрігізді, сіз бізнің ерекілерімізді туғаннар бетінде әймі. Міне келіп ерішкен матур шекірлерді туғаннарша матур етіп, язып жіберген мәулет айының жұмғасы, әйді шартын кетірі кел, достар, еңілік бір матур фон қойып жібергел шиғырын шылай зорла матур етіп. Окей, ғалай, жүнке аның авторы да біздің дайымен таңашығыз, туғанығыз, көбік яқын қалырықшығыз мәулет айының жұмғасы икілеті зор бейрем. Бейремнәрмі бәрек бұлсын. Барығызға қойнар сәлем, дұғаларыны көбірек қылық, салаватларына етік, пейғамбәріз шат болыр, сүннәт әдісләріні өтік. Шариғат бойынша яшик туры юлдан тойпылмык, һәр көн изгилекләр кылып җәннәткә юл салык. Альмира Патахерова, Альмәттән Альмирапа, рәхмәт үзе бер дуга кебек яңгырый бу сезнең шигырегез шушы изге җомада амин диясе килә. Әмә шулай әйтик тә дуслар, изге теләкләрегез кабул булсын бер-беребезгә изге теләктә изге дугада шундый матур шигырый күчтәнәчләрегез өчен бик зур рәхмәт сездә. Сәламнәрегезне юллагыз, җомга сәламнәрегезне, безнең максим номерыгыз 89178 555 915.

0: Союзында реклама.
1: Нужен дом без рисков? Чип и Дейл спешит на помощь. Компания Чип и Дейл. Строительство домов по безопасной системе Escrow.
2: 8-987-213-60-13.
1: Чип и Дейл. Всегда построят.
2: Банк ВТБ ПАО.
3: Болгар радиосы фестнан генераль иганачесе Соба Мойсыр комбинаты жоопылығы шекленген жемгиеті.
4: Күзнің ұңышы ешеті, қышның қорында емі, Йоз жиханға жаны нүрі, әжейнің бар ұз дәмі, жей дәмі, тамлетті майында, тамлетті кибетлерден сұрағыз.
5: Изгілік шлеуді бір-бірігіз білен иарышығыз дейлі әкір әңкәрімді. Изгіліклер шлеу жәннәтке ошқыш, тұрмышыбызға бәрекет, тәнібізге сәләмәтлік, күңілдерге тұнышлыққа сәбәпші. Һәр җомга 10 сәгать 30 һәм 16 сәгать 30 минутта мин журналист Фаил Гыймадов сезне изгелеккә һәм Болгар радиосында хак дин тапшыруын тыңларга чакырам.
6: Ершикләве 12 плюс.
7: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

Үшінші 26 минут бүгін, достар, дүния көлемінде ешілше кіні білгілі өтілі. Оңды мы, дегері оңды мы? Павақларығыз, қиярларығыз, помидорларығыз, тағын нәрселер әлі ешілшелерге кірі. Редискалар әйманда тағын бік көбіндалар саны кетсен, мұна біздің радио тұмашы біз бұлай деген кімнер әлі бәрен қолмаған әйді қайтабыз біз қолды қауылға, яқшы хава тұршы, әм қайырлы еллар бізге деген. Амин, ғайләгіз білен қайтасыздыр деп өлемейім мында. Бізге шенді шолай деп, қайырлы ел істәне мен ғана, ормай ғана, толмай ғана. Міне, сізден кінләшіп, сізге кінләшіп қараған екен деп ойлап қойдым әлістар. Әлбетте, енді ауылға қайталар екен, енді бәрен қалырға болса да, әлбетте, матур етіп, істәне мен ғана қайтып кетерген асы бұлсын әйімі. Әм келгештен енді шолай шатланып, бізге жазып жіберсіз. Алина, мен сені яратам деген міне. Радио тыңдаушы біз жазып жіберген. Кім екенін жазмаған Алина өзі біледі. 891-78-555-915 біздің Макс номері достар. Қияшлы мотор юллар, қияшлы мотор күннер, армия ішлігіз. Әм енді атнағыз мотор етіп, бәрекетті етіп, бәхетлер білен тәмамлансын. Иләрігізге, көңілдерігізге именлік

0: Топ-шыру реклама мақсатында әзірләнді.
1: Қытай холқы бұрын-бұрыннан тобиға берген бойлықны ирәне һәм қулана білген. Санчи дору үләнінің томыры, женшин ғойлесіннен. Санчи Қытайда 16-шы ғасырдан берлі қолланыла. Ол традицион Қытай медицинасы хазинесі. Санчи бүтін қон ауруларына қоршы профилактика шарасы. Шуңа да фойдасын тотыған кішілер санчины олтынға да олыштырғысыз дилер. Кіші организмында ең мүхімі қонның әм қон юларының сәлеметлігі. Санчи қонны шестартып қына қолмай, оның ерішін тезлеті әм шулық уақытта қон юғалтуны тоқтата ола. Шулайық санчи ошқазаны жерәхәтінен интіккен ауруларыны кесету, профилактикалау мақсатларында да қолланыла. Әйірек ишемиясы, инсульт, инфаркт ұшырақларында ол қон ерішін тезлетіп, түйірлерін торатып жібере, ми шенлігін кейли, әм миокард инфарктын профилактикалау мақсатында қолланыла ола. Қуан қойыруының түйірлер борлыққа келуінің не қайдар қорқыныш қалерге кетіруін сүйлеп тұрының керегі юқтыр. Олар 100 түрлі шерге сәбәпші. Нешін санчи бір юлы қопма қоршы сифатларға иесін деген сұрау туарға мүмкін. Мұна жауабға дей, санчи қонны балансқа кетірі. Нәтижеде қон еріші келенгеш организмның тұрышы да йоқшыра. Көп кішілер санчи іше башлағаш, бош ауыртуы бітіп, хәл кіріп, үрекнің дулауы бітіп, қуан босымы нормальләшіп, екісізліктан құтылдық дейлер. Профилактика мақсатында санчи хәтірні йоқшырта. Кішілерді кейін туралған инсульт ауыруында уақытында ошықларға ердәм еті. Санчи бар ызға да сәлеметлі кетірсін бұслар. Сәлеметлігі бізні өзі біз соқлық. Зоқ ешік. Санчи бары тек Фармленд дарухәнәләрендә сатыла. Телефон 8-927-236-71-75. 8-927-236-71-75. Сайт sanchi.rf. Олау шарасы болып сонал, метискәрі ғынтысы болу үлтимал. Олдан тоби білен кенешләшу керек. Ершеклеуі уника плюс.
0: Болгар радиосында хава тұрышы.
2: Хава тұрышы шығарылышының иғанашысы жауаплығы шекленген сельхознап киндири жамғияты.
3: Машинағыз отылды ма? Тракторда тек тұра. Запчас үзіліп күнім өтсе, жауабын бізден сұра. Киндирида сельхознап бары, техникаға керек ярақ, түрлі запчас бары мұнда.
4: Байлар сабасында 2-52-46, опаста 3-45-22.
5: Бүгінгі езгі жұмға 4-ші сентябрі үшін мағынасында 5-лі қойарлық болды достар. Бүгінде қияш, жылы, ояз. Әлі, әзірден әкмін ашылай 21 градус жылы ғазар қозанымызды. Геомагнетик активлық бір волны тәшкел ете атмосферасымен 750 мм дымалалығы 67%. Ертек алмашын үшін бұлытлы ешілінді яңғыр бұз еуі ықтимал. Ерден түнінің қайғы районарда тұман. Түнілі 10-15 күндіз 22-27 градусға қадары жылы. Ешілінді яңғыр вақытында күші үшін 50 секундына 15-20 метрға жетерге мүмкін күн батыштан.

0: Концертларға рәхим итегіз. 15-ші, 16-ші, 17-ші, 18-ші октябрь, Қазан, Уникс.
1: 7 сентябрь. Акбарс Арена стадионы. Рубин Ахмат. Төп йылдыз Султан Лагучев. Программа 18 сағатта башлана. Билетлар клубның рәсми сайтында.
2: Яңа күзге коллекция. Порт сауда үзәгендә һәр вакыт түбән бәяләр. Куртка һәм пальтолар, свитер һәм толстовкалар, шалбар һәм джинсы шалбарлар. Күпләп сатып алу бәясеннән аяк киемнәре. Порт сауда үзәге. Казан, Оренбург тракты 160-нчы йорт.
3: Болгар радиусы фестның рәсми ғанашысы клиника глазных болезней жоплылығы шекленген жәмғияты.
4: Күзләр клиниксына блефропластик ясатырға яки күз қабағын көтәрергә килегіз. Үске күз қабағы асылынып тұрамы? Күз астындағы қапшықлар бұршымы? Күзләрдегі заманша аппаратура алардан құтылырға ярдәм итә. Блефрохолязисны дәвалау. Аяхырына қадар акция. Офтальмохирург консультациясы бушлай. Акция турында тулырак сайтта яки клиникаға шалтыратып біле аласыз. Искарий гонтусы булырга мөмкин, табиб белән киңәшләшү сорала.
5: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
6: Шолпан Билданова.

0: Бұлғар радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанашесі жауапылығы шекленген селхознап киндері жамғияты.
2: Машина ғыз отылды ма? Тракторда тек тұра. Запша сізіліп күнім өтсе жауабын бізден сұра. Киндерида селхознап бары, техникаға керек ярақ, түрлі запша сіз бары мұнда.
3: Селхознап М. Мамадыштағы телефон 347-84.
4: Бүгін республика бойынша аязды болатлы күн болды. Хауа температурасы әлеге минутларда башка облыс Қазанда 20 градусын көрсетті. Демек, магнитқа бір балл, ертеге 22-27 градус жылы болуға мүмкін деп арасын синоптиклар. Орышақ марабайлар сабасында мүслим сормановтан аштақытта 27-ге қадар көрсетті. Әлімінде шылады еңгір, обаста бұды тәтіште 22-25 градус жылы деп арасын синоптиклар. Хайырлы кешілер, достар, олтатуларға 10 минут қалды. Енді студияда сіз мен Майла Ғайбадуллин сәлемлем. 4-ші сентябрь кеше, жұмға кеше мүбәрәк болсын. Бұлғар радиосы толқындарында

0: Болгар радиосы фестнің генерал иғанашысы Соба Мойсыр комбинаты жауапылығы шекленген жәмғияты.
1: Күзнің ұңышы ешеті, қышның қорында емі, Йоз жиханға жаны нүрі, әжейнің бар, Үз дәмі, жәй дәмі, тамлетті майында, тамлетті кебетлерден сұрағыз.
2: Болгар радиосы реклама қызметі телефоны 570 50 95.
3: Фируза.

0: Жоңғар радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанәшесі соба жауаплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәқдим ете.
2: Ишетесіз мі? Жәй тауышы.

0: Барысыда тамлетті майында яшырынген. Тамлетті майы. Жай тәмі сенің табында.
1: 16 градусы жылы қазір бұшқалабыз қазанда. Магнит қарап бәрі бал. Демек ертегі 22-25 градус. Шырымшан шүпірелі қой бұшта. Базар алмында қоқысы байнырлады. 26 градусқа қатар. Леногорскада бүгінмеді бауылыда. Йонғырлы 24-27 градус жылы бұларға мүмкендік баразды синоптиклар.
2: Бұлғар радиосында реклама.
3: Татар автоподбор егіттәрі Қытайқам Кореядан машиналар алып қайтады бешіттім әлі.
4: Соң мен де шолардан алдым бетінде. Татар автоподбор машинадан 100% қанағат.
3: Шулай мүні? Қазір сапшай салып қайталар екен.
4: Әйді, сенде созып ерме. Заказ білен қайтартсаң автосалонлардан көп кә орзанырақ. Телеграмда Татар автоподбор каналына языл. Онда барсы да көрсетілген.
5: Популяр жүрші Дилен Нигматуллина өзінің «Мен башқа» деп есімленген концертіна жоқыра. Бұл ғадегіне концерт түгел,

0: Вообще, концертларға рәхим итегіз. 15-ші, 16-ші, 17-ші, 18-ші октябрь, Қазан, Уникс.
1: Бірдем «Алтын Қул» командасы ПВХ һәм алюминий конструкцияларын урнаштырушыларыны ішке шоқыра. Тулы іш уақыты һәм иркен график тәқдим итәбіз. Тәжірибесіз кандидатларда қабыл ителә, білім беру қаралған. Жауаплылық, башқарушанлық һәм зарарлы ғадәтләрнең булмауы мөһим. Хезмәткәрләрне Опас, Буа, Койбыш һәм Тәтеш районнарыннан көтәбез. Тулырақ мәгълүмәт өчен телефон 8-93-93-96-90-91.
2: Пока одни ищут, другие говорят «да». Проверенным автомобилем с пробегом в «Диалог Авто». Сервис, гарантия, более 1500 авто в наличии. Скажите «да»

Ширата Илдире есімлі жерші қыз. Илдире үшін жей бік тез қан, матур үтті бұзған, түрлі шараларда қатнашқан сентябрьде есе Шалыда ұзашақ сонлы концертін әзірленіп кері. Үш айның көбіліші яңа концерт программысын ұйлап табуға көлмек костюмнар тіктірірген үнәлтілген. Жерші қазір есе сценарий ятлым дедім. Ләкін бір де ял етмеген деп ойламағыз ял еткен. Илдиреге ялының иң рәхәті ләккен. Ол ауылға әтиенілері янына қайтқан. Тұрмыш яратқанны ярата деп жүрлі ел бізген. Әбіз тыңлаймыз хит парадта. Таушылар елдарға да ұмытма.

Жәйінің нешек ұзғанын сезмейді қалушылар әтінді, фазлы ефларыны қоршы алығыз. Жырлыға іле яңа ұртқа көшті. Енді шындықтан оларының еллары да, ішләрі да шушы бір үй біле бейлі. Шашлы қыздыралар боқшада, қозыналар террасыны матырлыйлар, ижатқа да вақытлары қолған. Фазлы ефлар 2 клип түшірген. Оның бірсін де сіз Яңа ғасыр телеканалынан көргенсіздер, әміне екіншісін олар бик тезден монтажлап бітіреші. Хәм өзлерінің социаль шілтерлеріне орнаштыраша. Августның соңғы атнасын олар тулысынша мәктәпке әзірлікке бағышлаған. Оллары Аяз білі Ильяс қабаттан мәктәпке кеткен. Фазлыевлар исә өзләре хит-парадта «Күңелімдә сөю йөртәм» деп җырлый. Әгәр дә җырышаса, Болгар радиосының ВКонтактедагы рәсми төркеменә кереп, алар өчен тавышларыгызны бирә аласыз. Димәк, хит-парадны алсу белән азат дәвам итә.

Хит-парадның тағын үш позициясы қолды. Популярлар ретінде Илгиз Мөхіддинов есім фамилиясында көрем. Илгиз бұйыл жәйіні шулай оқ үшіліп ұздырған, композитор Эмир Низамов білі алар концерт қойғанлар, түрлі проектларда қатнашқанлар қам езмұш юллары, мин қозанға қойтам жерларына клип түшіргенлер. Икінші клип әлі көптен түгілгіне республик күнінде тамашашыларға тәғдим етілген. Илгиз ижады яқтан жейбілі бік қанаған, лекін хауатырышы бойынша юқ. Ғымымен бұй жершінің яратқан ел фасылы екен. Хам оланың хар вақыт қияшлы, ісі жылы болуын тілей. Но тілей деменді келесі елға тілерсің Илгиз бұйылға енді біз жейге нұқта қоябыз, хам күз айларын башлап жіберәміз. Хит-парадта есе Илгиз Мөхіддинов «Йозмыш юллары» деп жерлармыз.

Бу атнаның тағын бір популяр жүршісі ол Гүлназ Закирова болып. Оның үшін бұйылғы жай сезілмеші өтіп кеткен, ол мұны жайны зорығып күту, хам бұ айларының шораларға бик бой болуы білен оңлата. Гүлназ қызы Динәнің ижат үстінде дәшіләген, оңа клиплар түшіргенлер, жыл уақытта жүрші өсіде тамашашыларға тағын бір жүрін тәқдем етерге үлгірген. Әлі ижат қына да түгіл

Бүгінге Шулар сезонының ең популяр жырларын һәм жыршыларын бірлештіріп тұрушы Қойнар хит-хит парадының радио версиясын тыңладыңыз. Микрофон қоршында сізнің білән мен Гүлназ Сәфәрова едім. Тапшырының тауыш режиссері Марат Айопов. Біз сізнің білә сау болашабыз, түгел бір аднадан қабаттан Бұлға радиосында ұшырашырбыз. Исән сау болығыз, ең мүхімі өзіңізді һәм жақындарыңызды сақтаңыз.

0: башлана. Билетлар клубның рәсми сайтында. Бары тек 12-13 сентябрьдә генә Этажи компаниясе тарафыннан Казанмолда күчемсез милек ярминкәсе күргәзмәсе була. Яңа тораклар, фатирлар һәм йортлар өчен махсус ташламалар. Сезне 3-нче катта көтеп калабыз. 18+2026. Барлык мәгълүмат etajina.com сайтында.
1: Дамир, үзеңә Чанган машинасы, ә хатыныңа Хавейл алгансың дип ишеттем.
2: Әйе, икесен дә Диалог автодан алдым.
1: Кыйбат кашыккандыр. Хәзер пенсиягә кадәр акчасын түлисеңме?
2: Юкла инде. Диалог автода 830 мең сумга кадәр ташламалар. Үзендә шаккаттым. Моңа бит ни кадәр шәк-шәк һәм эч пошмак алырга була.
0: Диалог авто. Хавейл һәм Чанганның рәсми дилеры. Тулырак 208-67-77 телефоны аша. Казан коды 843.
2: Әйдә ашык. Шалтырат.
3: Отсыздыда машиналар булганда гамәлдә агенты түгел. Председатель правкома Бавлинской территориальной первичной профсоюзной организации Мулаев Раушан Закаревич от всей души поздравляет коллег, тружеников нефтегазовой промышленности и ветеранов отрасли с Днем нефтяника и 80-летием НГДУ «Бавлынефть». Именно в Бавлах 17 сентября 1946 года на исторической скважине номер 1 забил первый фонтан Дивонского черного золота. Это событие стало основой развития не только района и республики, но и всей страны. За эти десятилетия бавлинские нефтяники прошли славный путь, от первого остаются залогом нашего успеха. Искренне поздравляем всех с профессиональным праздником.
4: والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد.
5: Достар, вақыт 20:26 минут. Ястю намаз оқылам. Әлігі минутларда дәуам етек. Хайырлы кешілер болсын. Әлбәттә енді хәммегізге де кешкі сәлемдеріне жеткіріп қалабыз. Сіз Бұлғар радиосы дұлқынарында. Әмі шында айтырға керек. Әгір де енді Қазан тарихына қарасақ, 1910 жылда Россияда бірінші халықара радиотелеграф съезді ұзған бұл. Демек, радио дұлқынары шабірләшу енді ол біздің іліктен өткелген. Хәм бүгінгі кеште де біз бірге бір музыкалды дұлқында, достар, кәйіфлеріңіз неше керексің. Яхшыдыр деген тілекте қолам олдайын. Шимбе, якшамбе, ел күннәрі. Шуақ, иртәгі де матур күн вағда етесін омтықлар қархалда 27 градусқа қадар деген. Біразына яңғыры да боларға мүмкін әлі бәрінгі оларға үлгірмеген кішілеріне шол. Шимбе, якшамбіні күткен сіздер рәхәтләніп алаласыз әлбетті. Бақша шләрі күтәдір хәмегіз нелер шлисіз. Мені әлі бір ұқыған едім. Октябрға бүтінлей де бақша шләрін қолдырмасқа дейін, шынки қырауытша да бүтінлей бірлеріні бүтіреге мүмкін. Көпмі қызметтің әрем бұла дегендерімін ашылайды. Сентябрда енді бүтін бақша шләрінде ішлерге керек дейлер. Әлбітті енді мені тұры келгендерім. Шынды ирақалар, дәуам еті біз қам сәлемлеріні Максқа язабыз. Біз енді оқиыбыз. Оқсубай ақларынан сәлем. Жеткіргенлер бізге сәлем. Хайырлы кешләр, юлда булучы тормыш иптәшем Линарга, улым Даниярга күп сәлем, хайырлы юллар, Альбина. Сәлемнәр эрештергән, хайырлы юллар. Аннан соң инде тагын бик күп кенә сәлемнәр бар. Булгар радиосы сәлем сезгә, минем кайнар сәлемне җибәрәсем килә Әлфиягә. Барса әйбәт булыр Алла бирса дигән ел май Әлфия дигән менә шундый сәлемнәр, кәйфләрегез күтәрелсен сезнең дигән менә шундый теләктә калабыз.
6: Зинира Рамазанова.

деп тастап қоя сөйле әлі достар. Мына әлі қарап отырам, терезе ортында инде қораңғылық, жұлдыздар қабынғанмы, жоқмы? Ләкин астрономдар айтуынша, біз көкте көрген жұлдыздардың көбісі жұлдызлар пары екен достар. Алар бір-бірсі тирәлі әйләнәләр екен мына шулай достар. Біз де сіздің белән бірге Болгар радиосы дулқындарында һәм мына шул жұлдызларда да парлы булгач, әлбәттә инде безнең тормышта да мына шундый парлылар көп булсын дигән теләктә калам. Мин без яңа музыкаль сәгатьтә 9:03 минут киттем.

0: Болгар радиосында хава торышы.
1: Демек, иртәгә 27 градусқа қадар жылы болашақ деп фаразлы синоптиклар, біразына яңғыр яурған мүмкін деп кесетті синоптиклар. Қазір 16 градус, магнитқа 1 балл, республика районарына көз саламыз. Мәселен, Сарманақ Таныста 24-27, Леногорскіда бүгілмеді Баулыда 24, 23 бірәлі қайбышта 25 градусқа қадар жылы деп фаразлы синоптиклар.
0: Болгар радиосында

Танышасы келе бір радио тұңғашы біздің. Қыз біле танышасым келе, мен ауды жеді еш, езіғыз деген. Телефоны 8-95-03-20-19-75, 8-95-03.

сегенерларны табырға мүмкінлік болыр деп шаныштап қалабыз, әй, мәхәм кеш жоқ енді дос білен, дос боларақ та тоңшып аралашырға мүмкін деген фикер білен, қам бұлға радиосының тоңлаушылары бик көп дияр едім. Достар, 22 сағат 27 минут, қайырлы түндер, дауам етек.